0: Novinka.
1: Novinka.
0: Express FM.
2: Tinlikra a Hillslot. Edge of Forever.